ကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခမညာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြရ1388နေုံလကွယ်နေ့ခရစ်တက်ကြရ2026ဇွန်လ14ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီနဲ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအတန်း MCRI FM 2098.5 MHz မှာစတင်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2oo.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်ဒနီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချို့ရဲ့ကြီးညာချက်များစောင့်မနဲ့တည်သချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသောတာရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့ရည်ရည်ခင်ရဲ့ချစ်သူချင်းနဲ့တနင်္ဂနွေဆိုတဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိများခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီအစဉ်ခံပါမယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးစစ်အာဏာရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ညီညာရေးပေါ်ဆောင်မှုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးပါဝင်နိုင်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဆက်လက်အားပေးထောက်ခံတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဆူဂီအိုနိုကပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်အာဏာရှင်ခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ချိန်မှာပြောဆိုခဲ့တာလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရေးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နေပြည်တော်ခီးစဉ်အတွင်းအင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုံးပါဝင်နိုင်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂရုကဝတ်ပြုမှုကိုထားလောင်းအတည်ပြုတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝီဆူဘီယန်တိုကတဝန်လာပလိုက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေညှင့်တင်ဖို့နဲ့ပြည်ပခန့်တွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကူညီဖို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တဆိုင်သူအားလုံးအတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဆူဂီအိုနိုကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်သမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနှစ်လလောက်အကြာမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအပြင်ဖိလစ်ပိုင်၊ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေလည်းမကြသေးခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့ကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေ့မယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့အပြေရှားနိုင်ဖို့အတွက်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအချို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လက်ရှိအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာရီယာထရီဇာလာဇာရိုကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်တာလို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာနိုက်ကီကဦးစီးကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ်လာဇာရိုကကျမအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့ကျမတို့ဘက်ကဘယ်လိုမျိုးတကယ်တမ်းကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ဆုံပွဲကိုကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုတော့မစ်လာဇာရိုကအသေးစိတ်ထွက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဟာ2026ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးသမ္မတဖာဒီနမ်မာကိုစ်ဂျူနီယာကလာဇာရိုကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားပါတယ်။အာဆီယံဟာမြန်မာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရကိုရောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ရောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပါထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကလည်းမနီလာမြို့မှာမြန်မာပြည်အကြတဲ့အတွက်အပြေရှားဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းအများပြားပါဝင်တဲ့တက်ဆိုင်သူများအစည်းအဝေး stake holders meeting တခုကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပူပါတယ်ဆန္ဒရှင်သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူ့အစိုးရအသစ်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောကြားထားကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမှာခင်ဗျာ American တိုင်ယုံဝန်ထမ်းတူရန်ကုန်မှာတည်ဆုံပြီးတော့ထိုင်းအမျိုးသမီးတူကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်အမေရိကန်တိုင်ယုံကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတိုင်ယုံဝန်တန်းတဦးတေဆုံးခဲ့အပြီးထိုင်းနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးတဦးကိုတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့နဲ့ရန်ကုန်တန်တမာအတိုင်းဝိုင်းကိုကိုးကားပြီး AP သတင်းဌာနကဇွန်လ10ရက်နေ့ကရေးသားပါတယ်။အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းချက်တွေကိုမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တိုင်ယုံအရာရှိတွေကဝါရှင်တန် DC ကနိုင်ငံသားရေးဌာနကိုသာမေးဖို့ပြောဆိုပါရတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကတော့အမေရိကန်အစိုးရဝန်ထမ်းတဦးရန်ကုန်တန်ယုံမှာတည်ဆုံခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်ဖြေကြားဖို့ကိုငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါရ။အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အမည်မဖော်လိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတန်တမာအတိုင်းဝိုင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတန်ယုံဝန်ထမ်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ခန့်ကဆာကူရာအင်ယာနဲ့ဟိုတယ်မှာတည်ဆုံနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်အင်ယာလမ်းပေါ်ကဆာကူရာအင်ယာနဲ့ဟိုတယ်ဟာတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်မှာဒီအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့တမိုင်းအကွာမှာရှိတာမို့
အမေရိကန်တန်တမာတွေအကြားအခန်းရေရှည်ငှားရနေထိုင်ကြရမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဟိုတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအမှုဟာလူတက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်တရာရှိတာကြောင့်ထိုင်အမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးထားတာလို့ပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဌာနကတော့မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသူကိုလိုအပ်တဲ့ကူညီပတ်မိုးမှုတွေပေးထားပြီးမိသားစုကိုလည်းအကြောင်းကြားပေးထားတယ်လို့ Thai PBS သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA အနေနဲ့တီးခြားစုံစမ်းမေးမြန်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်ခန့်အစိုးရနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဒီအမှုအပေါ်စုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုရေးသားတာမရှိသေးဘူးလို့ RFA သတင်းကသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာမင်းအွန်လိုင်းတရုတ်ကိုသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အသွင်ပြောင်းအစိုးရသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့တရုတ်ဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသိရပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီခီးစဉ်ကိုသမ္မတရှီကျင်းဖင်ကဖိတ်ကြားတာလို့ဖော်ပြပါဗျ။လာမယ့်ဒီဇွန်လ15ရက်ကနေ19ရက်နေ့အထိမင်းအွန်လိုင်းတရုတ်ကိုသွားဖို့ရှိနေပြီးသမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိတယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်သူတမရအဖြစ်တောင်းယူပြီးပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်ကိုသွားမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဇွန်လအစပိုင်းမှာအိန္ဒိယကိုသွားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာမှာတရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမြင့်တက်လာနေချိန်အိန္ဒိယဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးအိန္ဒိယကိုသွားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခရီးဟာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကြားဟန်ချက်ထိန်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရေးကျွမ်းကျင်သူဝိုင်းရင်တရင်စာဆရာရာဂျစ်ဘတာချာရီယာကတုံးတက်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစဉ်မှာတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကုန်သွယ်ရေးကိစ္စ၃နိုင်ငံအဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းစဖို့အပေါင်းအဝင်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းရဲ့အိန္ဒိယခီးစဉ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲနေပြည်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေဘေကျင်းကိုသွားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ယင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ BBC သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာအမျိုးသားလုံခြုံရေးတန်တရားနဲ့ဦးမင်းစင်ကိုစစ်ဆင်းနေတယ်လို့တရုတ်ကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့လျှို့ဝှက်သတင်းရယူတယ်လို့တန်တရားရှိတာကြောင့်ဦးမင်းစင်ကိုအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆင်းနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာလင်ကျန်းကပြောပါတယ်ဦးမင်းစင်အတွက်ဥပဒေအရအပြည့်အဝအကာအကွယ်ရအောင်ဂွမ်ဂျိုးမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုလည်းအကြောင်းကြားထားပြီးလို့အဲ့ဒီနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISB မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဟာကုမင်းမြို့မှာလွန်ဇွန်လ3ရက်ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာလို့ရက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့မြမနိုင်ငံရေးသုတေသနပညာရှင်ဦးမင်းစင်ဟာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဘေကျင်းခရီးစဉ်ကိုလေ့လာဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်နေခဲ့တာလို့ The New York Times သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတရုတ်မှာအဖမ်းခံထားရကြောင်းသိထားပါတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကိုးကားပြီး The New York Times ကဖော်ပြပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာမြန်မာပြည်ပေါ်သုတေသနပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီးသတင်းစာဆရာအဖြစ်အသက်မွေးမြူခဲ့ပြီးလက်ထင်ရှားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတီထောင်ထားတဲ့ ISB မြန်မာမှာတရုတ်အရေးအထူးပြုလေ့လာတဲ့ China Studies ကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်။ BBC အနေနဲ့လည်းဦးမင်းစင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကမေးမြန်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမှခင်ဗျာ။ NLD ရုံးချုပ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်းဘုံနဲ့ပါတီအလံကိုဆေးအနာရှင်ကဖြုတ်ချလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေကုန်းတိုင်းလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရုံးချုပ်ရှိရာမှာရှိတဲ့ဆိုင်းပုတ်နယ်ပါတီအလံကိုဆရာနာရှင်ဘက်ကဖြုတ်ချခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်ညပိုင်းကအာနာရှင်တပ်သားတွေကလာရောက်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဗဟန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတယောက်ကတော့အချိန်ကတော့ဆယ်နိုင်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်။သူတို့လာဖြုတ်သွားတာဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး။အင်အားတော့နည်းနည်းများတယ်လို့ပြောပါတယ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်81နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မရောက်ခင်ရပ်ပိုင်းအလိုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒရှင်ကအန္တရီပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါတီဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးပါတီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ကနိုင်ငံတော်ကအန္တရီပါတီရုံးတွေ
ပါတီအလံတွေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမှာခင်ဗျာစစ်တပ်ပိုင်းနဲ့ Mindel ရဲ့ကဘာဖလားကြော်ညာစာမျက်နှာကို Facebook ကဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ Facebook ရဲ့ Megan Company Mindel ကစစ်တပ်ပိုင်း Mindel ရဲ့ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြော်ညာဖို့အသုံးပြုနေတဲ့ TV 360မြန်မာစာမျက်နှာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တဲ့ FIFA ကမြန်မာအတွက် Mindel ကိုကဘာဖလားပြသခွင့်တူတဲ့ Media မိဖက်အဖြစ်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Justice for Myanmar က FIFA ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှုံချထားသလို TV 360စာမျက်နှာကိုလည်းဖြုတ်ချပေးဖို့တောက်ကြနေအစောပိုင်းမှာ Facebook ကိုအသိပေးတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ Mindel ရဲ့ platform တွေမှာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်တဲ့မူဝါဒအရတိုင်ခဲ့တာလို့ GFM ကဆိုပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေး operator Mindel ရဲ့အကျိုးအမြတ်ခံမှန်းချက်တွေအရမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ share ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာလုပ်ငန်းစတင်လဲပတ်တဲ့9နှစ်ကနေ9နှစ်ကာလအတွင်း American Dollar တန်း290ထိရှိနိုင်တယ်လို့ GFM ကဖော်ပြပါဗျ။ဒီနောက်ပိုင်း9နှစ်အတွင်းမှာလည်းနောက်ထပ် American Dollar တန်း450ထိထပ်မံရရှိနိုင်တာကြောင့်စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးအကျိုးမြတ်လို့ဆိုထားတာပါ။လူမှုကွန်ရက်ကနေကမ္ဘာဖလားကြီးညာစာမျက်နှာဖြုတ်ချခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ BBC က Mindel ဘက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြခင်ဗျာထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီးဘချရာခီတီရာဘာနိုင်ရဆန်သွားပါတယ်ထိုင်းဘုရင်မဟာဝီဇီယာလောင်ကွန်ရဲ့အကြီးဆုံးသမီးတော်တော်ဝင်မင်းသမီးဘချရာခီတီယာဘန်နရင်ဒာဒေဝယဝဒီဟာတက်တော်58နှစ်အရွယ်မှာနိုင်ရဆန်ကံတော်ကုန်သွားကြောင်းထိုင်းတော်ဝင်နန်းတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်အရမင်းသမီးဟာဇွန်လ17ရက်နေ့ည9:48မိနစ်မှာဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ချူလောင်ကုန်းစေယုံမှာငိမ့်ညမ်းစွာနိုင်ရွာဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်မင်းသမီးဟာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဒရီလီမေမျိုးခဲ့ပြီးနောက်စေယုံမှာဆက်လက်ကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့အဆိုအရ2025ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဦးအတက်ရောင်ရမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဝမ်ပိုက်အတွင်းပိုးဝင်ရောက်မှုသွေးပေါင်ခြင်းကျဆင်းမှုနှလုံးခုန်နှုံးမမှန်မှုနဲ့သွေးခဲမှုဆိုင်ရာချွင်းချက်များကြောင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကအနီးကစောင့်ကြည့်မှုနဲ့အထူးကျန်းမာကူတက်မှုများပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းမင်းသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာဆက်လက်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာနိုင်ရွာဆန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မင်းသမီးဘချရာခီတီယာဘာဟာထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုတွေအတွင်ထင်ရှားတဲ့တော်ဝင်မင်းသမီးဘာဖြစ်ပြီးဥပဒေရေးရာတန်တမာရေးရာကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအရင်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်မာကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးအမျိုးသမီးများနဲ့အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်ဇာပနအခမ်းအနားကိုတော်ဝင်အစဉ်အလာနဲ့အညီအမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုမှုနဲ့ကျင်းပဖို့တော်ဝင်နန်းတော်ကိုထိုင်းဘုရင်ကညွှန်ကြားထားကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီ။တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးဒါမဲ့ဂျွန်လာ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်ကျွန်တော်မနှောရဲ့ချမ်းမြေပါစီအမေဆိုတဲ့ချင်းကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်နာတော်တာစင်

2 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa လျှောက်ထားလူသူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့အကူအညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမောင်းတင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။အော်ဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါလားကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျမထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မှမရှိတာ။အန္တရာယ်များတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်တီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။အော်ဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင်
2: ။အေးဟုတ်တယ်။ RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တဲ့နီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468 525 626မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468 525 626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါနော်
3: တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတည်တဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဖြိုးပြည့်စုံတဲ့ Jewel တို့ရဲ့ဒုတိယနေမှာပါဆိုတဲ့ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြပါ

တော်ရရှိမှာခင်ဗျာအခုပါကျမကြီးရတိမှတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့မြစီမာသတင်းဌာနကတင်ဆက်ထားတဲ့သွေးပောင်ကြခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဆေးရုံကိုသွေးပောင်ကြလူနာတွေမကြာခဏရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသားတာမန်လူတယောက်ရဲ့သွေးပောင်ခြင်းဟာရေဘူးရအားဖြင့်အပေါ်သွေး120အောက်သွေး80ပါအပေါ်သွေး90အောက်သွေး60ထက်နည်းရင်သွေးပောင်ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကျမနေတဲ့လူတွေအဖို့တော့ဒီသွေးပောင်ကြခြင်းကဆိုရင်ဇာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ငိုယောဂအခန်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာတော့သွေးပောင်ကြခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှလုံးနဲ့အုံနောက်ကိုစီးတဲ့ဒီသွေးတွေနည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်အမြဲသွေးပောင်ကြနေတတ်ပြီးတော့ဘာယောဂလက္ခဏာမှမပြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းထူးထူးခြားခြားစိုးစင်ကြီးဟာမရှိပါဘူးအုံနောက်ကိုသွေးပို့တာနည်းသွားတဲ့အတွက်မူးမိုက်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှလုံးနဲ့သွေးကြောယောဂတဲ့တွေအာယုံကြောအားနဲ့တတ်သူတွေမှာတော့ရုတ်တရက်ထိုင်းထားလှုပ်ခြင်းကိစ္စတွေကြောင့်ဒီသွေးပောင်ရုတ်ချီးဒီကျသွားတတ်ပါတယ်သွေးပောင်ကျနိုင်ခြင်းဟာအသက်အရွယ်ကြီးခြင်းနဲ့အတူအရွယ်ရခြင်းကြောင့်ဒီနှလုံးနဲ့အုံနောက်ကိုသွေးပို့နည်းသွားတာတွေနဲ့တက်ဆိုင်တတ်ပါတယ်သွေးပောင်ကျခြင်းအကြောင်းရင်းတွေကတော့ဒီကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းနှလုံးယောဂနှလုံးစိကျမမှန်တာဒီနှလုံးပြက်တာတချို့ဆေးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအရက်ဆွဲတာလေဖျန်းတာနဲ့လေဖြတ်တာအသေးယောဂါတွေရှိတာနောက်ပြီးတော့အုံနှောင်းနဲ့အာယုံကြောယောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ချက်ချင်းဒီရုပ်ချီးဒီသွေးပောင်ကျတတ်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်အရည်တွေဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်ရုပ်တရက်သွေးပောင်ကျစေပါတယ်တဲ့သွေးထွက်လွန်လာမျိုးဒီနောက်ပြီးတော့ကိုယ်တွင်အပူချိန်ကျလွန်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပူလွန်ခြင်းအန်ခြင်းဝန်းသွားခြင်းနဲ့ဒီချွေးထွက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဒီကိုယ်တွင်အရည်တွေဆုံးရှုံးခြင်းတွေးတွင်ပိုးဝင်ခြင်းတွေနဲ့ဒီဓာတ်မတည့်တာတွေကြောင့်မလို့လဲရုတ်တရက်သွေးပောင်ကျတတ်ပါတယ်လက္ခဏာတွေအနေနဲ့ကတော့မူဝေတာမျက်လုံးအမြင်ဝေဝါးတာအားနေတာမောပန်းလွယ်တာပြူအန်တာခြေပြားလက်ပြားတွေဖြူဖြော့ပြီးတော့အေးတာရုတ်တရက်မူလဲကျတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်သွေးပောင်မကြအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့သွေးပောင်ကြပြီးဒီခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဒီလက္ခဏာတွေမကြခဏကြုံတွေ့နေရသူတွေအနေနဲ့တော့ဒီစားပါတဲ့အစာစာတွေကိုပိုစားတာမျိုးယမကာဒီတုတ်သုံးဖို့ကိုကန်တတာမျိုးအရေးများများတောင်းတုံးတာမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းတွေပုံမှန်လုပ်တာမျိုးရုပ်တရက်ဒီအထိုင်ထားမပြုတ်လို့ပဲသတိထားတာမျိုးအိပ်ရင်ခေါင်းကိုခက်မြင့်မြင့်ထားပြီးအိပ်တာနောက်ပြီးတော့အလေးပင်မာတာမျိုးကိုရှောင်ရှားတာဒီရေအိမ်ဒီဘာသရူးဝင်လို့ရှိရင်ဝန်းညစ်ဓာတ်တွေကိုရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ရေရှည်တာရှည်ဒီမတ်တရဓာတ်တွေကိုလည်းရှောင်ရှားတာကိုလုပ်ပြရပါလိမ့်မယ်ဓာတ်တွေကတော့သွေးပောင်ကြတာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ော်ရာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်ဂျွန်လ16ရက်နေ့မှာကြားရောက်မယ်လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးတွေအတွက်နောက်တစ်ပုတ်ချင်းလေးတစ်ပုတ်ရွေးထားပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ခွန်အားဖြင့်မိငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနာတော်ရာဆင်ကြည်ပါ

0: 2000 FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်သူရရှိမြန်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ World Cup ဒီဘောလုံးပွဲတွေကတော့စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခုအဲ့ဒီ World Cup ကမ္ဘာဖလားမစခင်မှာအငင်းပွားစရာတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကတင်ဆက်ထားတာကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင့်တင်ဆက်ပေးပါစေဒီ2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစတင်มาဖြစ်ပြီးတော့ပူတွဲအင်ရှင်အသင်းတွေတဲကတသင်းဖြစ်တဲ့ဒီမက္ကဆီကိုနဲ့တောင်အာဖရိကတို့ပွဲဥတွေကစားကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အငင်းပွားစရာတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ပွဲလက်မှတ်ဈေးကြီးတယ်ဆိုပြီးမကြေမနက်ပြောဆိုသံတွေထွက်ပေါ်နေသလိုပွဲကြီးပြိတ္တတချို့နဲ့ဆမာလီယာဒိုင်းတူတို့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်မက္ကဆီကိုစီးတီးမြို့ကနေ BBC အားကစားသတင်းတောက်ဒန်ရုံရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကိုစီယာကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဘောလုံးဟာမက္ကဆီကိုအတွက်မြို့သားအကစားလို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်ခုလဲကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုစံချိန်တင်3ချိန်မြောက်အင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတော့မှာပါဒါပေမဲ့ဌာနေပြိသက်အများပြအတွက်တော့ဂျာတာပရိနေအဖွင့်ပွဲစဉ်ကိုတော့ကြည့်ရဖို့အသိမလွယ်ပါဘူး
2: That was a
3: dream. ကျွန်တော်ကလေးဘွားကလေးကစိတ်ကူးရဲ့အိမ်မှာပ
1: ါ။ဂျူနီဆာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကသူ့အသင်းကိုကာတာထိတောင်သွားအားပေးခဲ့တာပါ။အခုကိုယ့်ရေမြေမှာကျင်းပမှအားပေးဖို့ခက်နေပါတယ်
2: ။ Come on, the prices are insane. I can tell you.
3: ဈေးရကြီးလိုက်တာဆိုတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။မက္ကဆီကိုပြည်သက်တွေအတွက်ဆိုဈေးကြီးလွန်ပါတယ်။ဒေါ်လာ1000လက်မှတ်တောင်ဝယ်မကြည့်နိုင်တဲ့လူတွေရှိရလေ။ကိုတိုင်းပြည်မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာပဲဒီလိုဖြစ်ရတာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။ဘဝင်လဲမကြပါဘူး
1: ။ Fever ကပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အမေရိကန်ပုံစံလက်မှတ်ဈေးကိုသတ်မှတ်ရောင်းချမယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးပြည်သက်တွေအကြားအကုန်ကျဈေးအတွက်စိုးရင်ဈေးတွေတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ Fever ကလက်မှတ်တွေဝယ်လိုအားများတယ်ပြောနေပေမဲ့မရောရသေးတဲ့လက်မှတ်ထောင်နဲ့ချီကျန်နေပါတယ်။ဂျာတာပရင်းနေ SK ကွေးမှာကျင်းပမဲ့ဖွင့်ပွဲကတော့လက်မှတ်ကုန်ပြီလို့သိရပါတယ်။
4: This iconic stadium.
1: ဒီဂျင်ဂရကွင်းကြီးဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲ3ချိန်ရဲ့အဖွင့်ပွဲစဉ်တွေကိုကျင်းပတဲ့ပထမဆုံးကွင်းကြီးအဖြစ်သမိုင်းတွင်တော့မှာပါ။နောက်ဒီပြိုင်ပွဲကအရွယ်အစားတိုးချဲ့ထားတဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့မကြုံဘူးသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲကြီးပါ။ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းပေါင်း48သင်းနဲ့3နိုင်ငံခွဲပြီးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ FIFA အတွက်အကြီးဆုံးနဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်ုံသာမကနိုင်ငံရေးအရာလည်းအရေးပါပါတယ်။မက္ကဆီကိုမှာအစိုးရဟာပြိုင်ပွဲကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။နောက်ပြီးကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်နိုင်ငံတစ်ခုဟာပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့စစ်ဖြစ်နေတာလဲဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်အီရန်သင်းဆိုလဲသူတို့လေးကျင်ကွင်းကိုအရီဇိုနာကနေမက္ကဆီကိုကိုရွှေ့ခဲ့ရသလိုသူတို့အသင်းနဲ့လိုက်ပါမဲ့တာဝန်ရှိသူတချို့နဲ့ပြည်သက်တွေလဲအမေရိကန်တဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်အငင်းခံခဲ့ရပါတယ
5: ် This is a tournament where
6: ဒီပြိုင်ပွဲကဘောလုံးသမားတွေရောပြည်သက်တွေရောဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်ကြတာမျိုးမရှိပါဘူးလူခွင့်ရေးအတွက်မူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးကြဲကြဲလောင်လောင်ချမှတ်ကျင့်သုံးလာတဲ့အားကစားအတွက်တော့အရှက်ရစရာလို့မြင်ပါတယ
1: ် FIFA ကအမေရိကန်သမ္မတ Trump နဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံရေးရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲအမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့် Visa အတွက်အငင်းပွားပွဲရာကိစ္စတွေကကြိုဆိုရေးအခမ်းအနားတွေပေါ်လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါတယ်အာဖရိကရဲ့ထိပ်တန်းဒိုင်လူကြီးဖြစ်တဲ့ Omar Aden ဆိုအမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့်အငင်းခံရပြီးဆိုမာလီယာကိုပြန်ပို့ခံခဲ့ရပါတယ
7: ်ဒီချက်တဲတွေအတွင်းရောအိမ်ပြန်လန်းတစ်ချောက်လုံးမှာပါ FIFA ကထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ပါတယ်ဖျားလို့တော့တိုင်းနောက်ကမ္ဘာဖလားကျရင်တော့ကျွန်တော်ဒိုင်လုံနိုင်မှာပါ
1: အမေရိကန်ဆိုရဘက်ကတော့အာတန်ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိတာကြောင့်ပြည်ဝင်ခွင့်ညင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ
8: ် We're striking that balance
9: ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်တွေကိုမကောင်းတဲ့လူတွေဝင်လာတာမျိုးသို့မဟုတ်ကမ္ဘာဖလားကိုဗန်းပြပြီးဝင်မှုစ조사နေတာမျိုးတွေကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုတွေဝင်မလာစေဖို့စောင့်ရက်နေတာပ
1: ါလွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်ကအင်ရှင်လုတ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာဒီဒီချိန်မှာလဲဘောလုံးအားကစားပိုထွန်းကားလာဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာညှို့ယူဖန်ဆားနိုင်တဲ့မမေ့နိုင်စရာအဖြစ်မျိုးတွေကြုံကြရလေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြိုင်ပွဲစီစဉ်ကျင်းပသူတွေကပြိုင်ပွဲကြီးစတင်ပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးရဲ့အာရုံစိုက်မှုဟာကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေစီရောက်သွားစေဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့2026ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တာ BBC ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သောရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးသောရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့အစိုးရတင်ဦးလေးရဲ့ရွှေကင်ဒီလာတူဇာလာဆိုတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

FM ရေဒီယိုမြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်လှည့်နေပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီး DVB ကဆောင်းပါရှင်ဆိုးသူအောင်ရဲ့ဆရာနာရှင်ပေါ်အာဆီယံရဲ့ချင်းကပုံပြောင်းလဲလာပြီလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါတော်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအကြားဒီမြန်မာဆရာနာရှင်ကိုဖဲကျင်းထားရကနေအခုလပိုင်းတွေထဲမှာဒီကျွန်တော်ထိုင်းမလေးဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်ကိုလာပြီးတော့ဆင်နာရှင်သမရနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာကြောင့်လို့ဒီအာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်ပုံပြောင်းလဲလာတယ်လို့ဒီလေလာသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကျင်းပပြီးတော့စစ်တပ်ပါတီအနိုင်ရခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ထိုင်းမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးတွေနေပြည်တော်ကိုတီးကြစီရောက်လာခဲ့ကြတာပါဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးနေပြည်တော်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒရှင်တမရနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလိုပြစ်ပခတွေကိုငြင်းညမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုကူညီမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းဒီလာအိုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာမယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာအရေးလေးလာသူတယောက်ကဒီအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကိုလည်းနေပြည်တော်နဲ့ပြန်ပြီးထိတွေ့တာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမလားအဲ့လိုမြင်တာလည်းရှိမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့သူတာကတော့နှစ်တွေ့ကြလာပြီမဲ့ဘာမှမထူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တချို့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စကိုဒါမသိအောင်ဆောင်လိုက်တာလည်းပါမှာပါတခြားဒီသူတို့ရဲ့ဒါကဘာမှဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုတွေနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည်တွင်းရေးပြဿနာတွေအကုန်လုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုသူတို့ရှေ့တန်းမှာမထားကျင်တော့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့လို့ပြောပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာရေးဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဒီ5 point consensus ကလက်တွေ့မှာအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလာရပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလိုအင်းနီဂျင်အင်အာဂျီနိုင်ငံတွေရဲ့ချင်းကပ်မှုပုံစံပြောင်းလဲလာတာကလည်းဒီအာဆီယံရဲ့ယက်တီချက်ကိုဂရိုက်ရက်ခတ်ဆေးပြန်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီဖဲကျင်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ဟာထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေကအခုခါမှာပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာဆိုင်းဂျီစင်ဆိုးကပြောပါလေ။သူရဲ့ပြောဆိုချက်အရသူတို့ရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံမြန်မာနဲ့နိကတဲ့နိုင်ငံတွေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုစလာတယ်အထူးသဖြင့်တော့တိတာထင်ရှားတာအင်ဒိုနီးရှားပေါ့အင်ဒိုနီးရှားကအာနာတန်ယူမှုနဲ့ဆိုရင်ဒေသတွင်းမှာအဲ့လိုကြဲကြဲလောင်လောင်ဆန့်ကျင်ထားတယ်ပြည်တင်ဝေဖန်ရှုတ်ချထားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့လိုနိုင်ငံကနေအခုလိုအသီးမပြုတ်ဆက်ဆံလာတယ်ဆိုတော့ဒါအာဆီယံအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲဆက်ဆံလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ထွန်းမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ5 point consensus ကိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်နေမဲ့လမ်းကြောင်းစနစ်တစ်ခုမျိုးကိုသူတို့ဖန်တီးပေါ်ဆောင်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာပဲအထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေနဲ့အတူအာဆီယံရဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေထဲမှာဆန္ဒရှင်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လဲလက်ခံဖို့အတွက်တချို့နိုင်ငံတွေကစဉ်းစားလာကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်အာဆီယံဟာမြန်မာအရေးမှာအွန်လိုင်းဝင်လင်းဂိုင်းတွေနေနေရေးဒုက္ခတဲ့အရေးနဲ့ဒေသတွင်းစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုစတဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအောက်ကနေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုခြေလှမ်းပြင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမြန်မာအရေးဖြေရှားဖို့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြောထားပါတယ်ဒါဟာမြန်မာအရေးအတွက်တန်တမာရေးရာလမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ DVB ကဆောင်းပါရှင်ဆိုးသူအောင်ရေးသားတဲ့ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်အပေါ်အာဆီယံရဲ့ချင်းကပ်ပုံပြောင်းလဲလာပြီလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါတို့လေးတပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူရှင်ကတော့ဝေလာရဲ့အနည်းဆုံးရန်သူပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်တာရှင်ပါဘုရားဦးဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်ဒီဥစားနေပြီးတော့ Facebook ကနေရတာဆောင်းကားတိုလေးတစ်ခုလေးကျွန်တော်ဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်အရာရာဟိုထင်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်မလာတတ်တဲ့ဒီအကျိုးဆက်လေးအကြောင်းတစ်ခုပါအာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့1965ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်ပြင်သစ်နိုင်ငံ Alex မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်90အရွယ်အဖွားဒီဟိုဒီ Jan Carmen ကသူ့ရဲ့တိုက်ခန်းကို Andre François Yafre လို့အမည်ရတဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်အင်ချမ်းမြေရှိနေတဲ့သူကိုဒီပြင်သစ်ရိုးရာအထူးအင်ချမ်းမြေစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ VJ ဘဝတသက်တာနှစ်စဉ် J ဒီစာချုပ်နဲ့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဒီစနစ်အရာဝယ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒီရှင်နေ Rafre ဟာအဖွားအိုဒီ Jan Carmen ကိုတိုက်ခန်းထဲမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပြုရမယ်အပြင်သူမဒီကွယ်လွန်တဲ့အထိတဘောတသက်တာတစ်လျှောက်လုံးအတွက်လာစဉ်ကြီးအနေနဲ့ပြင်သစ် Frank ငွေဒီ2500ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဒေါ်လာ500လောက်ကိုလာစဉ်ကိုပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖွားကိုတည်ဆုံသွားပြီးဆိုမှဒါလျင်ဒီအဲ့ဒီတိုက်ခန်းကို तू ကတရင်ဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်အသက်90ကျော်ဘွားကြီးဆိုတော့ तू ကလည်း yeah အဲ့လိုနဲ့ဒီရှင်းနေ Rafre ဟာအသက်90ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အဖွားကိုအမကြခင်အလုံးစုံ9နှစ်ဆယ်နှစ်တည်းမှာမကွယ်လွန်တော့မယ်လို့တွက်ချက်ပြီးတော့ဒီအင်ကန်းကိုတံပိုးအနှဲငယ်ပေးပြီးပဲပေးုံနဲ့အများဆုံးဒီပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မယ်လို့စစ်ကုန်းရင်နဲ့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအရှင်းနေကြီး Rafre တွက်ထားတဲ့ကိန်းကနန်းတွေက

တမိုင်းတွင်မဲ့သူဖြစ်နေလို့ပါအဘွားကရှင်းနေကြီးထင်းသလိုစောစောစီမကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အပြင်ဆရာချုပ်ပြီးနောက်ထပ်32နှစ်တိုင်တိုင်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာကောင်းတာကတော့ဒီအိမ်ရမင်းတွေကိုမျောလင်းရင်းနဲ့လာစဉ်ကြီးတွေနှစ်30ကျော်ပေးခဲ့ရတဲ့ဝယ်တဲ့သူရှင်းနေကြီးရာဖရီဟာအဘွားကိုမကွယ်လွန်မီနှစ်နှစ်လို့1995ခုနှစ်မှာပဲအသက်88နှစ်အရွယ်နဲ့အဖွားကိုထဲအရင်ဦးပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရှာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိသူဟာအိမ်ခန်းရဲ့ကာလာပေါက်ဈေးတန်ဖိုးထက်အစပေါင်းများစွာပုံမှုများပြတဲ့ငွေတွေကိုအဖွားကိုစီကိုပေးချေခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ရှင်နေကြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းဥပဒေအရစာချုပ်ကပြက်ပြယ်မသွားခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့ကြံရည်သူဇနီးဟာဥပဒေကြောင့်အရအဲ့ဒီအဖွားကိုဂျန်ကာမန်စီကိုလာစဉ်ကြီးချက်လက်မှတ်တွေကိုမပြက်မကွက်ဆက်လက်ပေးပို့နေခဲ့ရရှာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဖွားကိုဂျင်းကာမန်ဟာ1998ခုနှစ်အရောက်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာတရားဝင်တက်တည်ပြနိုင်တဲ့များအသက်အကြီးဆုံးစာရင်းဖြစ်တဲ့အသက်122နှစ်အရွယ်မှာမှအေးချမ်းစွာကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ရာဖရီမီသားစုဟာအဲ့ဒီအိမ်ခန်းရဲ့လက်ရှိကာလာပေါက်ဈေးထက်အဆမတန်များတဲ့ငွေကြေးအမြောက်များကိုစိုက်ထုတ်ပေးချေခဲ့ရပြီးမှတိုက်ခန်းကိုရရှိခဲ့ရပါတယ်။အဖွားကိုဂျင်းကာမန်ရဲ့ကတော့သူမရဲ့ဘဝတသက်တာမှာဒီအိမ်ချမ်းမြေစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူဘဝမှာတခါတလေတော့လေတွက်ကိန်းမှားပြီးရှုံတဲ့စာချုပ်တွေကိုချုပ်မိတတ်ကြတာပေါ့ကွယ်လို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကဘာကျော်သွားတဲ့စကားတကုံးကိုပြောခဲ့မှုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ကြီးဟာအိမ်ချမ်းမြေလောကတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအဆန်းအပြားဆုံးနဲ့သင်ငန်းစာရစရာကဘာကျော်အိမ်ချမ်းမြေဒီဇလန်းကြီးတပုတ်အဖြစ်နဲ့ဒီနေ့တစ်တိုင်တမိုင်းမှာတွင်ကြန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြခင်ဗျာဂုဆလပီတော်ရရှိမြအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့အုတ်ဆိုးခန့်ရဲ့တခြင်းအစ်စ်လေးတပုတ်ပါဒီအုတ်ဆိုးခန့်ဆိုတာကတိတ်မကြသေးဘူးမျောလို့အမိရပါတယ်နားတော်

ရရှိမြခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာမဲစီရင်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတပတ်တော့ရနာရပါတော့မယ်ရှေ့ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစေခင်ဗျာသောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ဖြာကြားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ